file, su dulfini fe, file, su dulfini fe, nan ko laaj sun ko defee du ñu jum kat nan ko laaj.